0: دم دم دم دم.
1: عقدي شمو رجكنو أنا تكتي شزا شبتا
2: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás mám.